0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تجلس هذه إذا ما تجلس السوق شوف داك السمر المول شي مال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: 6.56 Uhr, gleich gibt es einen wunderschönen Sonnenaufgang über Rostock und die Nachrichten um 7 wie immer auf Loro heute Morgen mit Ali.